0: אנחנו כמו שזה נראה, זה אנחנו המפה היא כזאת על המצב מול איראן, וטראמפ יודע את זה. מסתכלים כמה גורמים מרכזיים. אחד זה המערכת הבינלאומית, גם סין, גם רוסיה של פוטין, גם צפון קוריאה, ומצד השני גם בעלות הברית של ארצות הברית, מיפן ודרום קוריאה במזרח ועד למדינות אירופה. כולם מסתכלים היום על טראמפ, טראמפ יודע את זה, ורוצים לראות האם הנמר האמריקאי הוא נמר של נייר או אריה אמיתי, האם הסדר העולמי החדש הזה שטראמפ מנסה לעצב מסתמך באמת על כוח שארצות הברית מוכנה להפעיל ויכולה להפעיל ויש ביכולתו להכריע. ובסך הכל איראן בעניין הזה היא מקרה קל. זה מדינה שעדיין לא חצתה את הסף הגרעיני, זאת אומרת לא אין חשש מזה שכרגע היא יכולה להשתמש בנשק גרעיני, מכאן שני היא יכולה לעשות את זה כמו הערכה שלה אם תוך שנה אם לא יעצרו אותה היום. הצבא שלה משותק, ההפצצות מהאוויר הן קלות, יש לה כוח מוגבל, שגם המערכת שסובלת ממנו, מדינות המפרץ וישראל אומרים, בסדר, שישתמשו בטילים נגדנו, אבל בוא נגמור אותם אחת ולתמיד. זאת אומרת, זה מקרה קל. אם טראמפ לא מצליח להכריע אותם, ויוצא מפה מאיזשהו תירוץ כזה, אז זה ממוטט את כל הערכה לארצות הברית בכל העולם. ואני חושב שטראמפ יודע את זה, הביטוי טאקו שגור בארצות הברית. דיברתי בשבוע שעבר עם אחד באמת המנהיגים היותר בכירים ביהדות ארצות הברית, שמכיר את הסיפור. הוא אמר, הטאקו הזה מפחיד אותו. זאת אומרת, הביטוי של טראמפ always chicken out. טראמפ בסוף, תמיד מתקפל בסוף, תמיד זה מפחד. הוא לא טוב לו, הוא יודע את זה.
1: אבל בכל זאת, על אף כל התדמית הזו, ועל אף כל המצב שאנחנו נתנועים בו היום, שזה הסלמה מילולית, אבל בפועל שום דבר לא קורה בעצם, בכל זאת נראה שהמסלול הדיפלומטי הוא לא באופק. זאת אומרת, כאילו שנשאלת השאלה עכשיו, מי מחזיק מעמד יותר, מי ממצמץ ראשון.
0: נכון.
1: ולכן, לכן השאלה אולי מרכזית, מר בזקי, עד כמה אפשר, או עד כמה יכול טראמפ למשוך את האימות הזה, בצל הלחצים שקיימים כבר אצלו פנימה, גם הפוליטיים וגם הכלכליים, שבהם הוא נתון. עד כמה זמן זה יכול?
0: נכון, זה בדיוק ההמשך. מעבר למערכת הבינלאומית שעליה דיברנו, שכולם מסתכלים עליה, גם מערכת הפנימית אצלו, גם האמריקאים, כמו האירופאים ואחרים, לא מוכנים שני דברים. אחד, הם לא מוכנים לשלם את המחיר על מנת לשמור את אורח החיים הנוח שלהם. כולם מסתכלים על הטווח הקצר, על מחל הדלק שקצת עולה יותר יקר, על האי הנוחות הזמנית, ולא מסתכלים על העובדה שהמזרח התיכון בלי המשטר של האייתולות באיראן יראה שונה לחלוטין וטוב יותר לכל העולם.
2: אני לא יודע עד כמה באמת זה משנה לאמריקאים, כן? בוא, צלח לי.
0: בדיוק. אז יש פה שני גורמים. אחד, אני חושב שמי שמבין משהו בעולם, גם בארצות הברית, גם יודע את זה. אבל אחד לא מוכן לשלם את המחיר קצר הטווח. בואו, תנו לי את השקט שלי, למה אני צריך עכשיו מלחמות? עוד חצי שנה, שנה, שנתיים, כשאיראן תאיים על העולם, נראה אז. ושתיים, נכנס פה אלמנט שהוא מעניין, שמרוב הכעס והשנאה לטראמפ, גם ביריבים שלו וגם בתוך ארצות הברית וגם באירופה שעליהם הוא ים והמחסים וכל השאר, השנאה לטראמפ מעיבה על ההיגיון המדיני שאמור להכריע, שאומר, רגע, יש פה בעיה גדולה לשלום העולם. הם אומרים, רגע, אנחנו יכולים פה לדפוק את טראמפ.
2: כלומר, אתה אומר, אם המלחמה הזאת, אם ביידן היה יוצא למלחמה הזאת, כנראה כל אירופה הייתה מתגייסת.
0: נכון, נכון, ויותר מזה, הם גם לא אוהבים את נתניהו. כן. אז אומרים, יאללה, נתניהו וטראמפ, אנחנו לא אוהבים אותם, ומסיבות אגב שאפשר להבין אותם, גם על נתניהו וגם על טראמפ, יש לא מעט בעייתיות בדרך שבה הם התנהלו או דיברו, אבל ודאי שהמצב הבינלאומי החמור גובר על כל השיקולים האישיים והפוליטיים האלה, ויש פה מטרה גדולה, אבל אף אחד לא מוכן לשלם את המחיר, וגם נהנים קצת להכניס להם. כתוצאה מכך, לגבי שאלתך, לוח זמנים הוא כזה. יש את בחירות האמצע בנובמבר בעוד רגע וחצי, וגם הבחירות בישראל אגב, אבל בחירות בארצות הברית, לא טוב לו להגיע עם מלחמה ועם מחירי דלק גבוהים ועם חוסר פופולריות שהוא סובל מנה באופן משמעותי, שתשפיע גם על הבחירות לחברי הקונגרס והסנאט שנבחרים בנובמבר. יש את המונדיאל שהולך להתרחש בצפון אמריקה ביוני, זה כבר בחודש הבא, זאת אומרת, לעשות מסך מפוצל, הערכה היא שזה לא מאוד מעודד את טראמפ, שמצד אחד יש מלחמות ומצד השני, זה מה שמשאיר לנו את החודש הנוכחי, את מאי, לסגור את הסיפור הזה לפה לשם. האיראנים גם יודעים את זה, אז הם אומרים, רגע, יש לנו אורך נשימה, בואו נמשיך עוד קצת. האמריקאים מצד שני, ברור להם שהמצור על איראן לא יכול להימשך עוד הרבה זמן מהצד האיראני, כי הם נחנקים לגמרי, גם ככה הכלכלה שלהם קורסת, ושני הצדדים מסתכלים אחד על השני, מנסים לקחת נשימה, כי זה יותר טוב מאשר להתחיל להילחם, אבל כיוון שלוח הזמנים מתקרב לכך ששני הצדדים מתחילים להיחנק, אז אנחנו רואים התלקחויות כמו אתמול, שטראמפ החליט עוד קצת ללחוץ ולהגיד אני אלווה עכשיו ספינות, והאיראנים מבינים שזה שומט מידיהם את המנוף העיקרי שלהם של שליטה על הורמוז, ואז הם מנסים לעשות מתקפות מוגבלות כאלה ואחרות. בסופו של דבר האמריקאים כמובן הרבה יותר חזקים, זה נראה כאילו זה הולך לאימות, כי האיראנים הם אויב מסוג מיוחד פה, מצד אחד מוקה לחלוטין כמו שאמרנו בהתחלה, מצד שני שבוי בפנטזיות ולא מוכן לספק אפילו את הסולם המילולי הקטן לטראמפ שמחפש אותו כדי לרדת מהעץ. אם זה ימשיך ככה, תהיה פה שוב מלחמה. אנחנו לא... קשה לראות איך הרטוריקה הזאת משני הצדדים מתיישבת.
2: תן לי לקחת את זה, כי אני מבין באמת שהתחזיות מאוד קשות לטווח הקצר בינוני עם טראמפ.
0: כן, אבל כולם יודעים, אז אנחנו לא מתביישים.
2: לא, נכון, מסכים איתך לגמרי, גם אנחנו נופלים בזה כל יום מחדש. אבל בוא תן לי לשאול אותך בפרספקטיבה יותר רחבה. כשאתה מסתכל באמת על עתידה של ישראל בארצות הברית הגדולה, האחות הגדולה, בת הברית הגדולה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ואתה רואה באמת את האחוזים הגבוהים, א', שמתנגדים למלחמה הזאת, חושבים שישראל גררה את טראמפ למקום הזה ואת ארצות הברית, וגם אחוז ההתנגדות ההולך וגדל לישראל, לממשלת ישראל בארצות הברית, איך אתה רואה את המשך היחסים, ולו, הייתי אומר, לא רק תחת טראמפ, אולי בכל ממשל שיבואו אחרי טראמפ?
0: תשמע, אתה מצביע בדיוק על הצרה היותר גדולה של ישראל, זאת אומרת, איראן היא בעייתית, אבל בסך הכל המזרח התיכון היום הוא במקום יחסית נוח, כי בגלל כל המלחמות וכל מה שקרה, אנחנו יכולים להגיע למצב יותר טוב. אבל נתניהו, וזה התחיל בסיפור שלו עם הנאום נגד אובמה בקונגרס, והמשיך בכל הסיפור של איראן, שנתניהו שבר אותו ב-15 שנה האחרונות, 17 שנים האחרונות, לגלי העובדה שהקפדנו בישראל תמיד לומר שאיראן זה הבעיה של העולם, לא רק של ישראל, והקפדנו על קו דו-מפלגתי בארצות הברית של תמיכה בישראל משני הצדדים, והארגונים היהודים וכן הלאה, וכולם עשו בזה עבודה מאוד טובה. מצד אחד, ההתנהגות של נתניהו בעניין הזה, שהלך חד משמעית עם הרפובליקנים, יצא מזה ברית יפה מאוד עם טראמפ, שבאמת קשה לזלזל בה, ועם האישיות המיוחדת שלו כנראה שצריך ללכת לקראתו קצת יותר, אבל אנחנו איבדנו את הצד הדמוקרטי. ומהצד השני, הממשלה המאוד ימנית, מאוד קיצונית בישראל, שקשה היה להשלים איתה גם לתומכים של ישראל בארצות הברית, בקרב הדמוקרטים והרפובליקנים הצעירים גם כן, הביאה אותנו למצב המאוד קשה הזה. זה בעיה חמורה מאוד, כי ההישענות והידידות והשילוב האינטרסים של ישראל בארצות הברית הוא משמעותי. מצד שני, שילבנו פה כוחות יחד במלחמה משמעותית במזרח תיכון בפעם הראשונה בהיסטוריה. אני מעריך, כדי לקצר, אם תשתנה הממשלה בישראל ואם הרטוריקה תשתנה ויתחילו לדבר כמו שצריך גם עם סוריה וגם עם לבנון, ואפילו הרטוריקה בעניין הפלסטיני לא תמיד מעשים כי קבענו, אבל מצד השני יכול להיות שגם המערכת בעולם תשתנה. אני אף פעם, אין סוף לדברים האלה, זה לא איזשהו dead end, תמיד יש עוד דרך. תסתכל איך מתייחסים בעולם
1: נמשיך לעקוב, בכל מקום נעבור...
0: זה הגיע ממקומות שאנחנו מכירים אותם, והיום בסלחנות, אז אצלנו ודאי מדינה דמוקרטית.
1: אתה אומר שכל האופציות פתוחות על השולחן, אבל העיקר לעבור את התקופה הקרובה, בכל מה שקשור גם לבחירות בארצות הברית ובישראל.
0: עוד חצי שנה נהיה במקום אחר לגמרי, כולם.
1: מודים לך מאוד, מר שי בזק, לשעבר קונסול הכללי של ישראל בארצות הברית. תודה רבה לך.
0: שיהיה לנו יום טוב. ביי.
2: إذن ما يقوله القنصل الإسرائيلي العام في الولايات المتحدة السابق